lagu jaman seniki. Apa wonten sing pas nimang-nimang anak, masa anake nangis ditembangi gara-gara sebotol minuman. Bocor merem malah mendem. Lumbiye niku lagu isine niku rata-rata lagu perjuangan. Lagu isine keguyup rukunan bangun negara.

Tepuk tangan go wong-wong sing dhewe pinter lagu-lagu jaman biyen. Lagu jaman seniki ngertine ya kicau mania kok. Ngene iki modele. Biyen lagu isine doa, isine lagu niku dakwah. Isine niku siar kebaikan. Lagu jaman biyen dandangku

dan dung mula bawane iki ana bawane najan suarane kula rada blero angel diiringi niku ana bawane bawane niku ngangge lagune Pak Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin selawat sing versi manuk cucakrawa sing ngene iki Allahumma sholli wa sallim. Rebanane sik mangke gampang mengko sik tak cek rumiyin cek ombak cek ombak.

lambung panjang mesti ngarani dawa. Kunjung arani dhuwur upamata cinengkala. Sepiro dawane kraton kelin sepiro dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa kuntarane dhuwur wibawane. Iya dawa jajane dhuwur kawekasane. Iya kena katon drupadang obore dhuwur kukuse. Pasir werdining samudra ukir araning gunung. Toto rakiting projo rikala mujangga. Menggerakkan pagunungan ngananaken wana ngiringaken benawi.

0: pancen.
1: Ya ora pancen pas dhewe.
0: Wis ukurane,
1: ukurane. Ana wong tiba kok nganggo ukuran ngene ra wong tenan. Rekare-rekane bilung ora.
0: Pon saniki nang gugu kula, ampun sampeyan sing maju sinuwun. Durna mawon. Mangajoke sisan. Heeh, menermu.

0: kacang-kacang-kacang. Nih, dibagi ibu-ibu nih kan. Sampean urus sampean. Nih. Berarti pinten? Rong 105.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, rasa jujur.